0: ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯎꯅꯦ ꯃꯁꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ
1: အဲ့ဒီကော်နီယာဇေဟင်အဲ့ဒီလေကိတရကန်စီဇင်နဗီယိုမီအနီဦးဟန်ဘီယိုအင်ဟိုင်ရာဂဒီမဒုရပါတာတ
2: က်ရာဂနီကရီနိုဟိုင်ပဒအခွိုင်းနဒကိုင်လေဇေအင်ဟိုင်ဇကီပခွိုင်းကော်နီယာဂီပါတုခတနေဘမနင်းဒအနီပရော့ဘလမ်လေးဘခတ်ပါဟိုဇီကီရက်တီနာဂီအိုဂေရာခတ်ကေရာအဒူဒီယမ်ကနမရီလိုင်းနဒရေဟိုက်တာရကမတန်တုံဇနင်းဘဒအဒူဒုံတောဘယာဂနီအနီဝါနလိုင်းနဒိုနေတောဘယာ
1: ဟိုင်ဒီ even blind နဖောဘဦးဘကြီးစက်တီလေးတရဘမီဝိနဖောဘကော်နီယယ်ကနိုဆေအိုင်ဒိုနေရှင်းတောဘယာစီနီတောက
2: ော်နီယာဂီကန်ဒီရှင်းဒိုဖာရ
1: ဖာရဂဒီဟယ်လို
3: ဟယ်လို
1: အတပီယိုမင်းလေးဖုံဝဟန်ဟန်ဘီယို
3: တမန်ဖုံတော့ဒေရီယန်လမ်းဒီဘွိုင်းနော
1: 보이나우딱비오보이나
3: 아거기야도터게이는가게는이지그때거기밑우다와버지그남터는밤내디하지바다레아도나거기아토아토파하이다레거기오간싱킷니곰바리바이곰바게곰바디아힝미디게좀라우라가좀거기아도목도레선도우스좀야부기고동사바실레야도가거기밑기지마디아거기아힝미디게로우바야데하이부스마시커리요이비라보노마시기마람시마시모칸데니야도가မစ်လာပါစေတော့တဲ့ခွေးကြီးဆဟီနီဖူးကြီးမတက်လမ်းရကတိမစ်ရတမကလို့နမဖလုတ်ပါဟဲ့မစီတမကကရီဟိုင်းနီခွေးကြီးအစစ်မတမ်းကြီးရတဲ့မစီတမဖလုတ်ပါမစီတမတော်ရအဗနီနာခွေးကြီးမစ်ဖော်ဘမီန်ချီဟိုင်ဝါရီဘမန်ငကမလေးကြီးဘမတုံးဒမိုင်းမမီတူဒီမဆာကြီးခွေးဦးဘကြီးတန်းဝါလကတူဒီဘနေတော့မာကြီးမမစီကြီးအမှုအတော့ဘမီမတမ်းမူထရန်စပလန်တဘမတမ်းဒါခွေးကြီးမစ်စီကြီးခွေးကြီးမစီကြီးဖက်စီလိုက်လို့တဗရာ
1: အဘရှိမအရောမရှိမခံကြတာဖခင်ဖခင်အခွေကြီးကစ်နီလီဗာထရန်စပလန့်တဝဒီအဟင်းဗမီဒကြီးအဟင်းဗကစ်နီရရက်တပဒူဟပ်ဆလီမိတ်ကေတကရီကနော်ယာဒရီဆေ
2: အော်ဟိုက်ဇက်ကေကအခွေကစ်နီဂုံဘလီဗာဂုံဘဒနာပါတ်အမအက်ဇမ်ပယ်ကောလီဗာဒနာပါတ်အမဒိုနေတောရကဒိုနာဒူဇုဒုံဟင်းဟဝီအဒူဂရီစီပီယန်တူဇုဒုံဖဇနာအက်ဆက်တောရကဒီမာဂီဂရာကေနိုဒိုဒိုနေတောရီဘဂရာပတောဒုံဖဇန်အဆီမီလေတောကဒုံဟင်းဘငမေဘကော
1: ဒေါက်တာ
2: အဒါကြီးကစ်နီဒဇုဒုမိုင်းနကစ်နီနာမမဒိုနေတောရကဒိုနာဒူဇုဒုံဖဇန်ဟင်းဟဘငမီဒရီစီပီယန်တူဇုဖဇနာဟင်းဘငမေဘဒူဂါအိုင်စီဒဒီအခွေကောညာဇေပူလပ်ကောညာစီလောက်ထုတ်ပမတမီတို့ဦးရရောပဲအဒုနဟင်းငိငိုင်တဒိုနေတောပစီဒီပိုစီဘယ်အိုဒရဒုအဒုကိနေခွင်ဟိုင်ဇရီတို့မီယမ်နလေတဘမတုံဒအမရုံဒခွေဓမ္မကရမကြီးမတုံင်းနမိတ်ချခိတုံနတကဖုံကြီးတို့ပို့တော့ဦးတဘမီယမဒမမီဦးလောဘဟဲ့ပစီယမ်နယမ် selfless act of kindness ဒါန်တောက်ထုတ်ပြီးရံပနေဘအဒုန humanity ground ဟိုက်တရကောယမ်နပုတ်ချဲချောက်ဘပေါ်နေရမိုင်းထမ်ဇဂေအဒုကိနေအဒုကဟိုဇိကိ
1: အနိစုဘဂိဒုနမာနလေခိတဘမတမ်ဒဆေဆေဟုံဖုမငါဟုံဒရာမာဖူဇဟိုင်ဇိကောအဒွိုင်ဒုဒေဒတောရံဘဒုဒေဒမာဂီ already mit ki sol bhag jang ge te saruk sok pat main mit su su opani cornea de su su omoi dra hai bog of male
2: hoi ada hoi chu mi ahloi ra di mit ki sok pa power kai ka adagina traketrik lak pakot pa yawi ko tau tau ra su hai pdi
1: cornea de ni healthy wer magadi
2: age ka cornea ga thoidok pa relation ya na directly proportional oi da habdi yam direct relation lai te hai tar
1: che
2: hi do phana ya ma su cornea do condition yam phab lai transplant or ka na mi do pura u han ga do bang am ba oi
1: koi no phagi su tong ne khoi gi mi oi bi yak chang gi te saru sing je loi na hello shall so mit ti hello de kai na ka che no phagi u di phagi hello
3: hello sir phone to se mizoram ni tom
1: de ben tak pio

0: မဘနီကဟိုင်ဗဒီအာနုငိုင်ဗဒုံဖန်ငဘနီဟိုင်ဂျရီဘကောအစီအုံဖုန်းလောက်ချရက်ပစိဒါဒိုမခါတာဘိုင်ခွေကြီးအာတာဘင်းင်းဘာဖန်နဆိုင်ခန်ဘကြီးသရမ်စင်းဒဆူဆုံဆွိဆွိဇနာဖန်ဘိုအိကနီဟိုင်ဘစီသာဇဘသမီနစီကောအဒုကဆုံဆွိဆွိဇနာကရှ်ဘနီအင်ဖာလ်ကြီးမိုက်ကေဒီကဆူလောက်ခလောက်ပစူဝဲရဆနု
1: ကျွန်တော်ဆ
0: က်တဲ့အမှားမတရားတော့ဖုန်းကြီးမိတာဘူးဆိုတာမဒစ်စနုံဝေးချင်းနာဝရီဆန်တဲ့တန်ကြမ်းမတဲ့ဒုံဟိုက်ချက်ကောငါစီကေခွေကြီးထောင်စစ်ဒိတ်ဒီခစစ်တန်းနာထေဘိုးရပနေနမယံပုနတာမီနာဘဒဆူနုငိုင်ရရောအဒူဘူဆုံနငါစီပခတ်ပြည့်ရဲ့အိဘအိစိခန်ဘေကြီးထောင်စင်ဒဆုံဆွေဆွေဇနာဖန်ဘငံဘိုအဘီယိုဟိုက်ဘစီဟိုက်ချက်ကေလွိနလွိနနိုင်ဆန်နာရီဘစီဖန်ဘီယိုအဒူကဝါဖမမတန်းနိုင်ဆန်နာ SMS အမဒီဝါချက်ကေခုထန်းဒိစိခန်ဘီရပမတမ်ဒါတဘီရပGashmini Infalgi, good afternoon, ladies. Tabiriba Miyampum na makima pamda tamjaning ba ammana tuina lokat pirakte, sunglok lokat pirakte haina ekwida asuki matik hai birak pasi ekwishu yamna nungay jade adumakpo akwishu yaiba makai listener se, caller se yamba na maram oiduna kandu oga nungti ki thaba singdo thada na buhut naraga lokat jabani taubudabu somna kanbirak pamatamda isagi ming laifam adagi isa na kanbiriba isai matam isai urega na saisakpa sairingba aduga isai dumasu Akashwani Infalgi pukaida laiba isai kanbirak na basuning singjari Akashwani Infalgi pukaida laita basu duma kanbirak basu yawiko aduga isai gi saihau su lani ibirak basu duma yawiko adusu adumaksu ekhoina saisakpa sairingba se khangdara gadi saihau do khajiktang manna taragadi dum tabi basu duma yawiko adubu hektalana kanbirak pataragadi ekhoi su madumadi lokhachabangam jadi haijari ba film na ching basu lana lokhapirak basu lana tabirak pa kanbirak basu duma yawi aduna masisu tabiriba me namak na haibadi film gi maming saisak pa saisak pi sairing ba sairang ba degi masipum namak si chumna su kanbirak agadi sung soi soi dana kashmani fal de gi mai kai degi lokhachagani haibase haijage ko masimaso
1: Yeah,
0: I am not a medam. I can't have the city medang or is another punk with a punch with the Marian, but don't call the medam. But the Maxu Hibigan, as Tazabada is as a two jungle hazariba go, some Duguma from the Tambiba, Madame de Koydi Akashwani Falgi, a pick pot macha magumani go, Miami, Sebagi, the Makta Lazariba. Mas the Somna, the Pendidina, Sigma, Hibira Pasia, pirak tunako makata ba thabak thoram sing hene hena safana taubanga ba obi kho punsi sang na lebi kho akashwani infal gi thabak thoram na ching ba nungai na tabi kho haiba se akashwani infal gi mai kai digi thamjagi thagachiri thagachiri
1: do thagachiri